0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mpurukiri tamazwa masoko ngondimi ndhatu chizungu chindau menengera no chisena. Mpurukiri ndi Soraj Mosambiki msoto provincial iyo Sofala. Tiri kumupanyi mabasa edu kufira pano pabera munu msofala. Kunanga kuti tiri kushanda apa na mavimbi edu makulu 344 metri onda media. Frequency ndi jona jo 873 kilo circle tiri kuzikavo inyaminga mu 89.2 Gorongosa 89.98.6 ma kutiwana mtundu okaya zoti pano pabere mchini mdoko jo FM jo 96.5 nyiko jisipo kama jo pasi pano makutuwana mu www.rm.co.mz mpurukiri samsambi potusu kamutaku wira mkati mshirongwa cho ndumule.
2: Ana, Ana, wapela kujina sirira tipinde.
3: Alima, samsambipo ndino pera nchiri kujina sirira. Ndiri kuchanga soya rangu basi.
2: Ana, njeni yuna nalukulira kudea?
3: Alima, kuna njiku ena norira maningi.
2: Kaveta ena likuzwa nchala?
3: Haiwa. Uwe mwa kushoni zamu.
2: Ana, ena kulira kudea, asivyo biresi. Ndisiye ndi mubati. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai bazi chimezu chokunyara.
3: Wakama kurira.
2: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumutati jarudo no rufaro basi.
3: Alima. Inini andina nguva ya kuita shondosho.
2: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni. Nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
3: Hina. Kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi. Ndazvichinya maningo kubika.
2: Ne wakachinyika no basa. Zvingaita kubhuya naena ngondava ngozvapi zvauri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunjurudo, nomukumbatira pomwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojo.
3: Zvina shwiro zvononangaro bashamwari. Ndazvivona izvo wari.
2: Zvakadi, batai mwanako, pomwe mupei rudo norufaro.
3: Zvakanaka, ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Pangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiye inini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
2: Wazviona zvazvinoshanda? Ena noda kuvona kuti iwewe uri pedu. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda. Mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
3: Ndiani asikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
4: Kutatija rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha. Anakunyinda pomwe kwadipo kwa kanaka.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: provincia ya Sofala. Zakwanisa mphangwezi kulonga kuti ale tu ada sangulu atwera kuti akwanise kusugulira basa yekujesana chidikudiko mafala muno provincia ya Sofala pakati pakusaka njira ya ufuliki mdziko. Alonga kuti safunika kuti anthu onsene akwanise kubulukira pakwecha na nzeru zawo kuti ufuliki upitirize pontho anthu akhondekana mtsambo wakukapulana. Pakaoneka nyatwa panango wipi safunika kukhazikana pansi anthu mbakwanisa tene pakudyesana matondo. Mbuya Ernest Kosa ndiye mkulukulu analongefi. Alikupemba kuti anthu onsene akwanise tene pakubulukira pakwecha na nzeru za kusaka ufuliki wakwenda na kwenda munu nziku. Basi zikale mpangwa zato njegwagwa, sala na mwedi.
1: Pera malefe kuva zonsene za mumpu za nsofala zidaze sopano na nzato pereira tome. Zinangu zirikulonga kuti maganizo kupitiriza chipu na maza na matandatu. Anasalaka na zisa mfuma ngata mwenu zikuatwa Mozambique. Ndona zamba pezwa na Fidel. Ninga kulonga kuna funa kuchita nzato Joaquim Manuel Sombe. Penondi mpambo zinafuna ziswa na Pereira Tome.
0: Maswaka, akupiringa na chulu cha mumbu na madzana makuantandatu muno Nsofala. Ndiyo tuwada kwa nisa kulemba matamba akupemba kubiri ya kufiari su kubulukira manja motongi. Ida paswa zina ya Fidel, nkufeka kuti ndindima ya kutambaru sa makaliru wa mpisa na mfuma kuli Maswaka. Kumbukani kuti mwaipio, anati akwa nisa kupedzwa Maswaka akupiringa na piulu makuma nomwe na atatu. Kufeka kuti mwaiyo kubiri inafuna kubuluswa nje kupiringana piulu makuma nomwe na madzana makuma tatu. Anafuna kupedzwa pale nasika adalemba matsamba pero kuti utonge kwanisi kwa pedzwa na kwa fierisi kubiri. Nje kupironga penepindi ntonge wazi wa provincia ya Sofala mbuya Lorenzo Buya. Alonga kuti apali nasikana alikuchemereswa tero kuti akwanisi kubulukira pakwecha. Na ndima ya kuchita malonda na kufungula mbombuto za ganyo, duwera kumalisa ulova. Lorenzo Buya, agomeza na kulonga na kupangisa kuli Maswaka kuti matamba adalimbao afika manja mautongi. Mbwenye, pinafunika ndi kuti akwanisi kupatisa basa piri pinalimbao matamba. Nkufeka kuti azinji Maswaka pemba kubiri, duwera kupatisa basa mabasa ulimi, kufuya, malonda na kugulisa ulimi wakusiana siana. Ninga kulonga kudachita mbuya Lorenzo Buya. Alonga kuti chinchino nzizi ulipo. Tuwera kuti azinji antu wakwanisi kufezera duzi utongi. Tuwera kuti wakwanisi kuziwa chamasu. Na kuti ntande malimwe ingafika utongi unati kwanisi tenepa kutandalika majina na matamba adatambireu. Mbativeru mafara.
2: Apelamos aos jovens que capitalizem da melhor forma as várias oportunidades que têm sido colocadas à vossa disposição, destacando as várias iniciativas e fundos de desenvolvimento para o apoio ao empreendedorismo, transformando as várias ideias de negócio, gerindo com disciplina e responsabilidade.
0: Tirku Yeruza Matsuaka Onsene, kuti patisane basa, ntaba, udaoneka, udapaswa na utongi. Ninga mwakufunikira. Chuma ichi, situera kusenzeka na achonkabe. Patisani basa na kutoweza pili pindalembe mepatamba. Muno provinsi ya Sofala, mwatawiri iswa matamba, akufiari kubiri kulutongi, akukwana chikwi na madzana matandatu, adenjipa ndia pale nasikana. Tirikupembambo kuti, onsene awa, tuwera afezere duz mbutu za utongi, tuwera afezere chamasu, tuwera kuti aziwe kuti zina, ya buluka penu nkabe. Na kuti ntanda ya malimu ingafika, mazina wa anati abuluswe pakweja. Awa kalimafala kulongwa tu na mbuya Lorenzo Buya, ntongi wa ino provincia ya Sofala mbaronga patangwe, ya kufaidi sukobiri kwa uli apali na sikana, pandima ya kutambarusa makaliru ampisa, inachimirwa Fidel.
1: Basa nyako varadio na mpangwambu zenezu tafika kumapeto na zampangwa zato za munu provincia Sofala. Razgumanya ndini pano Luis Tayalo Vasco.
3: Mpangwa za Sofala.
1: Teneba da Ziva Mpanguazato Zansofala Nyahova Rádio, 10 horas na 26 minutos. Nezizivo, kutoma kukupasirani. Ncheno Nyamalonda, tere kutitinga mala. TV Nyahova Rádio, pinango pedessa sanirefe, pansipo aler um siku na de crefe kutuam. Pensene perigo famba, madidi mueno, kunemo, munsene, munavesera rádio,

0: kwanisa kusara sure.
1: Ite situ kubuya ngundava vana vadoko vanopona no urema. Vana vadoko vazinji vakwanisa kuenda kunyumba yechijiji no urema. Tukwanisa kusiya mpango jikusena siyana ngundava sokenya masi. Inini mpango wangu kupajisira novunja kuna mwese mwese mukwanisa kutipulikira kuti tishadoketa vaya vana urema, tushisiya vaya vachina urema. Kutamba no vaya vachina urema. Tushisiya vaya vana urema. Asipi mushambu jakada kaja. Ngati tambe tusutesi. Uya na urema, uya shikana. Tushikwanisa kubesana, tushikwanisa kujijisana ngundava yushire yusinji. Shuanonga ushikumbira uya na urema. Kugara na urema, asipi kuda kwake. Waruhuwa kudea na mwari. Nukudea, ngati vare gere ere vaya vana urema. Tushivavonerera kushoni, kuvachengeta. Kuvabesa nushese jia, shavanunga vachida. Itu suti nukwanisa mkwimangu hapa. Taekwanisa kubesa numpango na João Paulo. Baingada nini shamwela nishira wa Jesus Zifani Sharosh. Vanyela chilangwa chani mwansanju gulonga. Bye bye, tina nana pa chilangwa chumwe.